0: želi me. Uzbuđenje.
1: Odi, baby, da se sredi.
2: Everybody! Slušaj i plaći.

0: Evo, donila sam ti jaja i kavu. Šta ti još treba?
1: Ah, 20 godina manje, mama. 20 godina manje.
0: I mama bi, sine.
2: Obavezno slušati glasno.
3: Muzički radio SD 96,1 MHz.